pai. Onya metumfo ye shira wo pa se na wo de adumo yen. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumasua na ye sika, e waduma kwa. Saka sifu pio mu din ni sika ne ahode ni bibia omukọ. Yende da suti as shira nkan wo din wo Yesu din mo. E bom pa ye se ne de awodi amanye man ye shira da mo bia. Wo Yesu din mo na e bom pa ye. Amen.